0: ukwariga na somoro balibu omo gusineke bago omo gusibwensi pe omo gusibwensi pe ase kwa betabu wa kire biya mkwego bago tepanga wa kire nainde edinde kwa batabinga yaya ego bogo kirimo mboligo kinainde yani nga kubu wa kire karibu sana somoro bali chidaika ikumina isano nemo ase tinsa inye mage yogo sangane timu ya boka boka tinga kichirinta itoko manjira ngabo nukulinde kwa abo kire wakibu atire gose ne kengero ganye telinde toko bugiri toko tabinga obi noroche mantu mbali nonye ne kerogo tambo kipara mono kwanza ba masabike ito yeti pigi pigi aba muraba boda mbe ya mori okonyora liribu na bikonge tega okona wake sabu yobo gimane kasto moko ligi wano kukona kutara tuwe paraga tine boda yao uligere tia nseme yene nseme ya ni kasto moko ligi tuliko inyora nga eyene para ya banto eyene para ye chigari eyene para yani wana aje wo ole para igurutu ukumaga maganga nko kendori nko kendori wano liri okona kuboli nko kendori pungulu kwa kiru koru magaga kia gire virengere liyo nigo vira aso kubugate customer lakini wano to inyore tinga isidencha aiga aso ole para iguru wetregete ukona kogenda ruguru na mate epikipiki ya minu kwanse chile chikongo kine kero jipikipiki jikutu umanachioka Dolivano to wote na nintu tuwara ba yedibu na chisinema. Ika gira kero mwato miru nechikari ose mwato mira banto mura bango. Kobe kobo ba so yonde. Lakini wana kero mwoko tu umana mweka. Wano tu wate na nintu tuwara ba yedibu. Ili ndi mwara kwa ni ruga ya ino ya boda. Gonga no kurenda tu. Ebi rengere li bibe nga ki aiga asuri. Nore ndete ense mwayao. Kira penga no mwoso kano e no mwoso kano. Kero toko sangega asomoro velio buwe eke bago. Ika igabono na irubi mbiya tole tu. Ika tumogo roba buya. Numa ite mbuli liye kutu nobole mu. Embro maite nere liye kutu mwobere kukuwa yere liye kuku minyoki. Iku tu noboro ro. Arafu nere liye kutu yobo chege. Pone ye ya mwogo roba. Iko yale kutu nobole mu. Yani nga neri eigete. Kwa magote ba omba nene nzine yao. Isi world is belong to God. Iki agere mbuli ego chaka tugotu. Na inde ya atubuya. Na inde ya atunobole mu. Ya tu ya isaneka ya agenda. Ego tutu bija ego. Ya ko isaneka ya agenda. Na inde koko paka amiko nyomu gazo pali tenza kumina mbiro nusu. Na inde chiko ikansa ambiri na inde ya abora. Bono, igora amare ni gabore te. Ata kwa isikwansa mochi mura bango mokuta nolipo yondega. Uliye sipare kwa te baba ningu kamabale ngombege. Ya ingu muatete ngombele ya koreki. Ebole te bono. Bono, ababe ngombe bole te mogo kama. Na ababe ngombe yeri tururu itara aba mori. Mungu saidia watu wako. Ababe ngombe ya bole te mogo kama mbi ya mori. Mungu siyase ngombe iba mogo kama. Moda mubata mabere mogo taurura. Aba mogo taurura mabere paite wimbi ya mori. Arafu rendipo na ababe ngombe li tururu li. Mutamanya tuko sendite li yeri. Wose ndi kocha koyeli wose kwanse mbego no manya tengo mbekere koko ke tinditi otali nobo manenge mbego ya bwatire norote de kochanda sanaro ongenga ki nandi kwa kero yo nya oyo ndo yo twa ndutu aka kero yo ndesi mitwa mote binga ki engombe ye nonye kwa ye bekere tembe ko tera bwata padu ko rantu bono ko ke tiri ko mufeti nali bone kero kwa ge tiri ko mufeti nali kwa mote bia ngombe ye na kinande ri ma tembe ko was 2500 bono wasi 1800 mbego bono ire nga yarenge bono ekero bono kwa mago motebi mbego ehe Alex yo mento Alex mbiore pa idea matuka mange Alex ya gakore mereme bya kaka graduate e nabo kore meremo Alex migika agakore mereme bya kaka graduate ko ruase ka agatigira bona abana nyoko boro ke rwochiro rwochiro bono okobekera ngombe andu Alex ye ngombe yendo tenge njere korore kana tibo Wanu wata kubuna kiare kizimbeke na kiare nge. Wanu mwacha kubudiskasi kia kere ngombeke kwa ete stresi. Tera wata. Wanu tiganda kubolika. Aba ulende mwole ambu ambu esemu yeri tururo. Litara abu wata kuzinduka abu wata te hao ni numurato tepi. Na aba ulende mwole esemu yogo taurura. Ase ngombe ye mwogo kama. Kalibu sana sumuru bilipo mwosineke bako. Lero ni Jumatano. Kuchituru kukwa nila samangana yo obo ene wao. Ilinde ochiko na kumanyikuru wa sense mo yao. Kero nko kuwaliga niga na bako nyoro wetera se WhatsApp, wetera se Facebook. Na bo igo wetera aiga ase namba ye esime. Iletari ane lide nyabo kemoko wati togo sangaiga ase kebago. Ase litukuri ya lero. Ilina li li togo tebanga ne litukuri ye chiro. Ikiagere ne Jumatano.
1: Kemanyi mogosoro na mojo kururi wokinyi
2: Kemanyi mogosoro abantu mbere bari kemanyi mogosoro yatara akwara ngore yabantu mbara bakogenda umuntu kwanya urukiri gose ne ikiro kwanya ne ikiro kwanya umuntu nabwo yatose ne bakuri wonto se nabwo atakwa ni cyangwa se bintu kwira kwani ibintu bine mbire no aramakika bekere nka ki hahe kine cyangwa kire kinke to kubeka upime Mondoka tebe nga age ndije bakara to gochi batabata mono ugukuri umuntu munya kugenda gari abantu bata kwati masikani ari umuntu akagarere ko buri gato kito ko buri cyangwa bo buri yoka o uri gochi asi gochi gochenje ngo buri nka kuno umuntu uyu rinde ari ngende ko buri nka ki uyu nere nere gaka nare ngo tayi kumenya gato ngo boneke ibintu binde buri kuko beka birakongo ibintu binde yiri instructions ingi kiri kiraria utarago legende cyo tarake buri Rangi gego te expire rango ngi abantu bari bakora ryo kera tayi rwose magendo kandi yose n'abashaka tanje namanyete akini gente kingeri kiria rwo aso amagende kingeri kire ngo kora korega umuntu akaga ndi bikoro ta 10 gakabisa ngo baturi biro biye koro tubiye abane data abanke me niba goko bori komeye kunganana ryo komenya gose ndi gendo kyabanyane bora patay to goko goko goko goko batibe na kanje basanga yabano muko ngita bano muko to ibintu binde soma digire ringi kiri kirabo Tiyeliye saisi ya abu. Rari hulira abu na nile ngalire. Tuku muka liku kwa mkubuli mtu kwa ikagari kwa mtu kwa mga sopu ila nipwa. Mkubuli nga kimona hingyo tache kiri ya mkubuli. Mwema itikote nana ngele nge chimba tanji isa ina. Ibiyo kwa nangele limbu wako aiga wana wiko toko kwa naneli guli. Nakiri biki ila uli stiki ila ili niko kubuli mtu manyanga mtu kubuli. Ibi ili utanga. Ili bi mbili. Ili ya kumi. Ibi shirini. Shikolo libo kinyo kiri wa sambe sambe loko mtabiche. Tabiche na umasambe ni msambali molito.
1: Mani Mogosoro.

chiri kiraria. Watara go legend tiki watara kebuguli. Rorandi gie gote be expired. Rorangon ki ama ndori bako ali doka tata idiko soma gendo keni yos. Ya waskata na jena manye tena manye tekin gente kin giri kiria. Rokwa soma gente kin giri kiria ngoko kora kora ega. Monta ko gende bikoro ta kumiga kabisa ngwa tuli biro biye koro tobi abane tata. Abankemen. Niba goko bori koma kunganga liyo koma nyago seli gendo kia manyene. Wana pata ito kukwa kukwa tebyo na kani chibasa ngayaba na mungu ngitama na mungu toko. Ibi nito binde soma. Digiri lingi kiri kirabu. Digiri ya saisi ilabu. Rari hulirabu na nide ngadiri. Tuku muka liku kwa makubuli mtu kwa ikagari kawa nito kwa mekosopu kira nibuwa. Makubuli nga kimona hingi utacheke liya makubuli. Mama ito kote nalangi lingi chingbata njisa ina. Ibi yoko nalangi lingi mbuwa kwa aigaba na wiko toko kwa naneli guli. Nakiri biki ila ulisti kiri ali. Eli niko kupukuli mtu manyanga mtu kupukuli. Ibi ili utano. Ili bi mbili. Ili ya kumi, ili ya ishiri. Shukuru kwa kinyo kiri wa sambe, mogosoro.

0: otero kuko kan retention ngi bona yinta kete tura ngi mo ganora ngi tete kuri kumanya ah masinga kibo airem biyole
1: wairire buya
0: eh nga ki pole nyi wete nga mo bwatu machando
1: Neto atiro mwano mino.
0: Mwano mino, mwaswati mino?
1: Mwano mino, tomo kogoti.
0: Nga kimwa mwe niri?
1: Bado.
0: Ni inki kero mwachando?
1: Sivesa.
0: Nga ise inolisa wu?
1: Se itori okindo motemo mwamu.
0: Lio kino matemo mwama baibali ba mbaroro
1: Oyo moro roro
0: Ngoro lioro
1: Ntata Lakini kari Nawate disability Mamo mintua asirete
0: Okay Yuhu mine tinga wano tatu minono wana mangana Nga moswa tu minono asirete kusumono wana asirete ta Aitu
1: ya wano ta kunyara no nyugu ikuwa nera tebe koreke koreke
0: Ita ya kea ya monte mangu kuweka ngeke ntekini ili ya mantupa kibu Ita kubuli ya bagusi nje na chakwa tebuna ya mantupa tali bagusi Ita ya tokira kengu ila nande wacha sole na ala konekti ya ntukende kere gaiga Eto basi kubutore simi kira ego wano kire tego Eto basi kubutore simi Aba gusina watengani kwa nate unaba Ntipata diba gusiba kante ngumu gusina akara Mugusina ara ega Let me try to see Masa ntinyara kwa watu wikira bantu banda bange Torrango nanga kitoko konya nebile ngera lio Igoro ye ngani ye Narrango waiga Okay Yeah, I think now we are good to go. Bueno. Ngongonga esa cual en que van a muy bolio de Mataio.
1: Mamá
0: Mataio. Mamá mi no Taio. Y go bono montoro, ronta to mi nada, to mi no nare. No mochando. Umso mi no di aruarete.
1: Mano yo
0: mintaru alete. No, tato mino dia nyarete disability dia nyarete. Mchando yororo.
1: Nkare yache tetu.
0: Nga kiabate nga ki disability ere mchando kiroko kogenda gukwana gusenga ki.
1: Especially gukwana. No kogenda nagora ikako genda ka gusogora
0: Iko na wano kukwana taa kunyara kubeka mangana he
1: Ya taa kunyara
0: Ibono kutote venga wano imamo minota yo na tatu minu na watu mchando Ibono ni numweka moro
1: Wano ni nitukweka tororo
0: Umu mbwateba mraba minu
1: Mi mbwateba mraba minu toba vere Na bubono toko nyago konyana
0: Okay, nga kie sublocation ya ekoro kwa?
1: Ekoro ku motemo mwamu Ewodi ekoro ku motemo mwamu
0: Yora venga ne kinyoro kine ekoro ku motemo mwamu Wodi te ekoro ku motemo mwamu
1: Tigango tebu ya
0: Anye ne sublocation yomine tiga tebu? Wadi ya wangakie koro kwa Nga ise ino wato wata wa rio kindo
1: Rio kindo gokione Motemo mwamu
0: Aya Mano muswati mino kanyaga aruwalete Uwe uchite gosira
1: Aruwalete ama tuko atano Alafu agasiro asirete chitariki 25 25 of April